Helt ny single fra Uro fik vi her. Den hedder Nirvana. Og så skal vi have lidt filmmusik fra Sienna Spyro. Her er det Material Lover.

Animal her fra Cat's Eye. Vi fik også Tina Dickow med Nobody's Man og Gunge med Diskosnave. Nu skal vi så have musik fra Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

Carol G og Bruno Mars i den her nye fine sang. Still hedder den. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Vi lyttes ved igen i morgen kl. 22 til midnat her på P4. Frem til radioavisen The Script her og Superheroes.